0: Kutbeya Nameya xwe da dana xuya kirin, civînê wan digel Wezareta Navxwe berdewamin ta bigihîne rêkeftina dawî li ser şêwazê entegrekirina wan.
1: Ji bo me pir girîng e ku hejmareke têrker a jinan hebe da ku hewcedariyên Wezareta Karên Hundir a Sûriyeyê bicihbîne. Em jinan wekî beşek girîng a civaka Sûriyeyê û şerîkekî sereke di xebata Wezareta Karên Hundir de dibînin. Her jineke Sûriyeyî bê ku paşxaneya wê çi be ku bixwaze tevlî Wezareta Karên Hundir bibe da ku alîkariyên jinên din ên Sûriyeyî bike tê pêşwazî kire.
0: Entegrasyona di navbera Qamişlo û Şamê de berdewam e. Mijarên û niha kar li ser têne kirin, mijara girtiyan, vegera koçberan û vekirina saziyên hikûmetê ye. Li gorî berdevkê tîma serokayetiyê, di navbera mehekî de dawî li entegrasyonê tê kirin. Dilxwaz Mihemed Kanal 8, Dîmeşq.

0: Mijara tevlîbûna YPJ-d nava Wezareta Hundurîn a Sûriyê de rojevedî. Aliyên Wezareta Karê Hundurîn a Sûriyê pêşwazî li tevlîbûna yekîneyên parastina jinê YPJ-d nava saziyên xwe de dike. YPJ bixwejî bi daxuyaniyekî aşkere kiriye ku ew dikarin di nava Wezareta Hundurîn de cihê xwe bigirin. Lê heta niha yek alî nebûye. Gelo de YPJ wekî yekîne yan jî weke takekesî tevlî Wezareta Hundurîn a Sûriyê bibin. Her wiha diyar nebûye de kîjan sazî û dezgeh ji wan re bên destşan kirin. Li gorî zanyariyên berdestê Kanal Heştê jî ev her du halên serekene ku niha di navbera her du aliyan de tên gotûbêj kirin.
1: Piştî ragihandina bidawî hatina erkê Hêza Sûriya Demokrat li Sûriyayê û tevlîbûna wan di nava Artêşa Sûriyayê de yekîneyên parastina jinê li ser haman rêyê dimeşin. Ew jî piştî encamdana çendîn civînan

0: Li bajarokê cidêdet Ertuz a girêdayî gundewarên bajarê Şamê piştî rageşiya navbera malbateke derezorê û şêniyên deverê bi xwe de alozî derket şer derket. Hatta ragihandin ku li dijî malbateke ji navçeya parêzgeha derezorê êrişî hatiye kirin bo ser wan û piştre pevçûn derketiye. Di pevçûnê de guleyên bêserûber hatine teqandin. Li heta niha nehatiye zanîn ka kuştî û birîndar hene yan jî ne. Hêzên ew lêkariya hundirîn li taxên bajarokê cidêdet Ertûzê belav bûne hatine bicihkirin û qedexeya çûn û hatinê jî li wê deverê hatiye ragihandin. Di êvarê careke din alozî derket. Camên erebeyan, otomobîlan, milkên giştî û yên taybe jî hatin xirab kirin. Vê yekê jî tirs nava şêniyên devere de çêkir. Rûspiyên eşîran banga aramiyê û xurragirtinê kirin. Her wiha hate gotin aliyên têkildarî bûyerê dişopînin û di hesab jî bêpirsin. Lê heta niha rewşa qedexeya derketina derve berdam dike. Wezareta Karê Derve ya Iraqê pêşwazî li biryara entegrebûna hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê nava dewleta Sûriyê de kir. Wezareta Karê Derve ya Iraqê bi daxuyaniyekî ragihand ew pêşwaziyê li danûstandinên navbera Hesedê hukûmeta Sûriyê de dikin ku bi yekkirina hêzên çekdar û entegrebûna hêzên Sûriya Demokratîk bi encam bûye. Li gorî Wezareta Karê Derve ya Iraqê ev pêngav aramiyê li Sûriyê zêde dike. Her wiha serweriya wî welatî wate Sûriyê jî xurttir dike. Wezaretê diyar kiriye ku ev pêngav a desthilatê li Sûriyê desthilata li Sûriyê firehtir dike û hêviyên gelê Sûriyê jî pêk tîne. Wezareta Karê Derve ya Iraqê ragihandiye ku ew piştgiriya kedên yekkirina axa Sûriyê dikin. Di çarçiveyekî ku saziyên dewleta Sûriyê tevahî Sûriyê kom bike. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê dide zanîn ku wan piştî ku bi nivîskî soz ji Şamê wergirtiye ku piştgiriya terorê nekin, wan Sûriyê ji lîsteya welatên ku piştgiriya terorê dikin derxistiye. Berdevkê Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê ji kanala El Hurre ya Amerîkî re axiviye û gotiye Trump texmîn dike ku piştî vê pêngavê Sûriyê lezê bike ji bo pêkanîna dosyên siyasî yên girîng. Li gorî agahiyên hatine belav kirin, bijarteya Amerîkayê yên din hene û ev jî ji nû ve sepandina cezayan eger Şam ji vê rêyê derkeve. Di 24 vê mehê de Wezareta Derve ya Amerîkayê ragihand bû wan Sûriyê ji lîsteya welatên ku piştgiriyê didin terorê derxistiye. Ku ji sala 1979 ve di nava lîsteya terorê ya welatên piştgiriya terorê dikin de ye. Şandiye Serokê Amerîkayê ji bo karûbarê Sûriyê Tom Barak hevdîtin li gel karbidestên balyozxaneya Sûriyê li Amerîkayê pêkanî. Hefteya bihurî jî li Sûriyê bi dîrokî binav kir. Barak li ser tora civakiya eksê nivîsek belav kir û dibêje min hevdîneke gelekî baş li gel karbidestên balyozxaneya Sûriyê ya li Amerîkayê pêkaniye. Barak destşan kir ku ew Sûriyê bi hefteya destkeftiyên dîrokî pîroz dikin. Hefteya bihurî Sûriyê ji lîsteya Amerîkayê ya ku piştgiriya welatên terorê dike, piştgiriya terorê dike ji wan welatan ji vê hatiye derxistin. Her wiha şêwirmendê serokatiya Sûriyê Mezlûm Ebdî erka Hesedê li Şamê bi dawî kir dibêje û bi tamamî tevlî artêşa Sûriyê bûye ji bo vê yekê jî pîrozbahiya xwe şandiye. Li Şama paytext hejmarek ji hemwelatî li hev kombûn û daxwaza vegerandina erd û zeviyên xwe kirin. Li gorî gotina beşek ji kesên ku li wê derê kombûne li paytextê di serdanên cuda, serdemên cuda û dibin nav û nîşanên cuda û biryarnameyên cuda de milkê wan ji wan hatiye standin. Niha jî ew hatine û daxwaza milk û malê xwe dikin.
1: نحن عنا أراضي مزارع البجاع عنا
2: أمو جيران ما ين لحريم البجاع زفين مزن بدس خستنا أرض ما حفته دونما فرمانا دست سركرنا دصالة هزار ونهصدو

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.
2: Thank you.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Evden diğer ama dekir na nakşanda namaya kan razı bu ne afermiş idi ve derbari de bu Ankara hatiye nart. Komisyon Avrupa Başkere kiriye nezik ve dedi çöne bu an peş hatin girediği baragandına du parkin deriye jaliye Türkiye ve dekir o tek ezil ser peyvisti ar rezgirdin el yasayın avdavleti aram kirna alın ziyan jikiriye. Komisyon de bejeje eketi Avrupa çabara evi çendeye kulli Türkiye Res le serveri u mafen serveri atmam ya ola sen endamin eketya Avrupa bigre. Jale ekedem ve medya yonane balav kiriye bir drone ka Türki asmane yonane naf samadire ku hercan limini da derbas kiriye ule beramberda yonan du balafren şar be egere anko balafren şar yen F-16 be bin pekari ya kayen asmane olatı kwa rakirine. Şazda yap be bir yer Recep Tayyip Erdoğan, Serokomari Türkiye. Ev rüberi deryayı le beraven Fethiye, le Mola ve Hacistan Kaş le Antalya'nı ve ev rüberi kudkette Sinure Bakure Yüce veke Parka deryayı ya neştimani desnişan kirine. Şaba bori artışa Rusya'yı le se bajarın mazın yen Ukrayna'yı depoyen dron o muşakan armanç girdin. Parezgare Kiveji Ragandiye de encama erişen Rusya'yı da siu heft sivil hatine kuştunu penci avahiyen sivil anji zirar didine.
1: Ev duman araş yakı bilindibe de encamen müşekbarana Rusya'yı ile Sernavçaya bucakı kül Rojavay Bajari Kiva paytakta Ukrayna'yı. Lugur Agayan Pinji Khaniyen Mishtaji bune zarar ditne. Medya Ukrayna jide beja dve irişe da 37 sivil hatna kushtin. Saroke Ukrayna Vladimir Zelenski ji derbare irişe da de beja le gunde mila artesha Rusya magzanin chakan kirna armanç.
2: Jakhliva situatsiya, jakhliva.
3: Rabshaka tersnak, khamsareke tersnak jaliye kesen ku takamaniyan le keleka malin sivilan depodiken. Veraniye kemazın naha tezanin ku 37 kes mirna. Saroke civakê dema ku di operasyona rizgarkirinê de alîkarî dikir mir. Sersaxiyê ji hemû xizmû hevalan re dixwazim. Paqijkirina kavilan berdewam dike û mixabin dibe ku hejmara miriyan zêde bibe.
1: Derbarê îvê êrişê de jî Wezareta Berevaniya Rûsyayê daxuyaniyek weşand û ragan. Li gundê mîlê artêşa Rûsyayê depoyên dronên dûr firîn kirine armanc. Her wiha li bendera Nikolayevkê û Izmaîlê jî depoyên parçeyin yedek yen muşakin Jora Flamingo yen artışa Ukrayna le dahatın hılgırtın kırna armanç. Pıştıracı Zelenski Ragan derbari du karbedestin kompanya devleti de yako xemsari kırna u çek le navçeyin işte cibuni depo kırna le parsin dana des bekirin.
4: Yem kriminalne provanç.
3: Ev dozake suca le kolineke tevahiyya hamu şart u mercan peviste dve vare kirin. Pişti ravşa le vişnevo suca kidin ebevi rengi bi tevahiyna kabul kirin. Ez hevî dikim ku hûrgilî tavilê jiraya giştî rewerin eşkere kirin.
1: Ev sê rojin artêşa Rûsyayê bi dijwarî parêzgeha Kîvê bombebaran dike û zirareke mezin gîhandiya aboriya paytext û bandorên mezin ayneynî li ser jiyana mirovan kirine. Tevî ku ev 4 sal û 5 mehên şer di navbera her du welatan de berdewam dike. Roja şemê jî di encamê bombebarana artêşa Rûsyayê de li ser parêzgeha Xêrsonê 23 kes jî birîndar bû. Lidvan mehên Davîda artêşa Ukrayna êrişên xwe bi dronên ku yê bi xwe berhem tîne li ser binesaziya aboriya Rûsyayê zêde kiriye. Bi vê yekê dixwaze dihata Moskoyê kêm bike û hest bi encamên wî şerrî bike.
3: Êrişa yekem li depoyeke cebilxaneyê çêbû ku bêguman ne ew e ku divê be. Depoyên hêzên çekdar teqandina topan, mayînan û cebilxaneyên din û her wiha dronên bê mirov ev bûyereke girîng e. Di zivistanê de me bi serdozgerê giştî û fermandarê giştî re axifî her tiştê ku ew hewcene ku lêkolîn bikin li cem wan amade ye.
1: Wezareta Berevaniya Rûsyayê jî radigihîne hêzên parastina Moskoyê ji şeva Bohorî ve û heta niha 316 dronên artêşa Ukraynayê xistine xwarê. Di encama êrişên drona Ukraynayê de li parêzgeha Rostov-ê Rûsyayê 11 kes birîndar bûne, ji wan ne kes rakirine nexweşxane û di nava wan de jî 4 zarok hene.
0: Epeşti erişa ser du keştiyen Türkiye li derya araş, hükmeta Ankara balyozi Ukrayna bankiri. Vazirat Adırveya Türkiye Aragan diye lpeşti du erişin heftiye der bazbuy li derya araş da ku du keştiyen valatı olan barmaç gertine balyozi Ukrayna bankiri. Vazirat Adırveya Türkiye amaşı böçen

0: Ji kanala hiştiden baş vetemezmanı neca, Kerem Kendigel ve Gülten Haber Freyyan Uçen. Gülten Ame, ben Sarun Çen girin despedik.
1: Me bir yara vezareti ya ku didiro ka 27 maha haştan de 1026 derketi ya u tekildari sara rast kirna.
0: Revebera perverde u fêrkirinê ya bajarê Hesekê derbarê biryarê nû yên girêdayî zimanê kurdî de ragihand. Biryar gaveke baş e, lê pêwîstiya wê bi pêşxistinên warê qanûnsazî û perwerdehiyê heye. Zanîngeha Rojava dide zanîn ku ew ji nêz ve biryara derbarê zimanê kurdî dişopînin û bang li aliyên peywendîdar jî kir ku wê biryarê dîsan li ber çavan re derbas bike. Her yek ji parêzgarê Heseke, Helep û Dêrazorê û rêdarên leşkerî û ewlekariyê ji bo amadekariyên vegera koçperan li hev civiyan. Parêzgarê Helebê jî dibêje ew amadekariyan dikin ji bo vegera hemû koçperan.
2: Ejmûrê kesên girtî 587 kesin, giş medenîn, sivîlin.
0: Komaleya Miştenûrê a girtiyên Kurd yên destê Daişê de ragihand di salên 2013 heta 2015 de nêzî 587 welatiyên Kobanî ketine destê Daişê û 490 wan heta niha nediyar. Rojava me perwerdehiya zimanê kurdiye li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê. Revebera perwerde û fêrkirinê ya bajarê Hesekê derbarê biryarên nû yên girêdayî zimanê kurdî de daxuyanî da. Diyar kir ku biryar pêngaveke baş e, lê pêwîstiya

0: ve bi pêşxistinên warê qanûnsazî û perwerdehiyê cî heye.
1: Buraya giştî, me biryara wezaretiya ku di dîroka 27 maha 2026 derketiya û têkildarî sererastkirina rûnûmeya cîbicîkariyên taybet bi desteya perwerdeyê fêrkirine ya Sûriya nirxan. Bi taybet, danpendiya bi zimanê kurdî weke zimanekî netewî, xwendina wê di dibistanên hikûmetê de û tevlihevkirina pileyên wê di nava komên dawiyên pileyan de. Ev gav, dirêgeha danpendiya fermiya bi zimanê kurdî de pêşketineke girîng e. Lê em piştaraz dikin ku ev danpendiya tevî girîngiya wê hîn jî pêwîstiya wê bi pêşxistineke qanûnsazî û perwerdehiyê de heye. Dakûbkaranîna mafê ziman bi awayekî pratîk û bêkêmasî were misoger kirin. Mijar ne tenê têkildarî zêdekir na zimanê kurdî wekî materyaleke xwendinê ye, lê têkildariya mafekî zimanî, çandî û perwerdehiyê ya girêdayî wekhevî û derfetên wekheve. Her wiha têkildarî mafê zarok, şagird û xwendekar ê fêrbûna bi zimanê wanî dayîkê û bikaranîna wê bi destxistina zayînê de ye. Em dibînin ku cudahiyeke cewherî di navbera fêrkirina zimanê kurdî û fêrkirina bi zimanê kurdî de heye. Hebûna ziman asê saetan di heftiyê de gaveke pêşîn e. Lê têrê nake ku zimanê kurdî bike zimanê fêrkirin û zayînê û nabe ev biryar bibe baneke dawiya vî mafî. Her wiha em piştaraz dikin ku mafê ziman nebe ku mafekî erdnîgariya girêdayî hebûna rêjeyeke berbiçav a hemwelatiyên kurd lê herêmeke diyar be. Zimanê dayîkê bi guhertina cihê niştecihî nayê guhertin û xwendekarên kurd li ku derê Sûriyeyê be mafê wan yê fêrbûna bi zimanê xwe ji dest nade.
0: Zanîngeha Rojava jî derbarê biryarên nû yên derbarê zimanê kurdî de daxuyaniyek da. Bang li aliyên têkildar kir ku vê biryarê dîsan li ber çavan derbas bikin. Zanîngeha Rojava ragihand ku ew biryarên herî dawiyê yên ku ji aliyê Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyê ve hatine derxistin derbarê kêmkirina demjimêrên waneyên zimanê kurdî ji bo sê waneyan di hefteyekê de ji nêz ve dişopînin. Li gorî daxuyaniya zanîngehê ev biryar paşveçûneke ji modela perwerdehiyê ya pejirandî û gaveke ber bi paşve ku pêşketinên berdewam ên pergala perwerdehiyê yên herêmê di van salên buhurî de asteng dikin. Li gorî zanîngehê di 12 salên buhurî de ezmûneke zanistî û meydanî ya giştî li Rojava û bi giştî Bakur Rojhilatê Sûriyê kombûye ku tê de pergala perwerdehiyê ya berfireh hate avakirin û zimanê kurdî jî weke zimanê serekeyê perwerde û lêkolînê di hemû astên perwerdehiyê de hate pejirandin. Zanîngehê destçan kiriye ku cudakirin û sînordarkirina zimanê perwerdehiyê di sê dersên hefteyekê de û ragirtina wî weke beşeke zimanî ya duyemîn li dewsa ku bibe bingeha serekeya dersdayîna mijarên zanistî encamên neyîniyên perwerdehî û akademîk bixuratîne. Bo mînak jî ev xal hatine rêzkirin, kêmkirina şiyana têgihiştin û analîzkirinê ya xwendekaran bireya qutkirina wan ji jîngeha wan a zimanî ku zêdetirî 12 salin tê de veberhênana zanistî kirine. Her wiha devjêberdana jêrxane û destkeftiyên akademîk ên ku bireya hewildan û çavdêriyên çavkaniyên perwerdehiyê di demjimêre dirêjahiya 12 salên buhurî de hatiye avakirin paş dixe. Pişgoxistina pîvan û peymanên perwerdehiyê yên navneteweyî ku têkez dikin perwerdehiyê bi zimanê dayîkê faktora serekeye ji bo misogerkirina kalîteya perwerdehiyê. Her wiha zanîngeha Rojava bang li aliyên peywendîdar jî kiriye ku biryara navborî ya ku qada perwerdehiyê bi zimanê kurdî sînordar dike di ber çavan re careke din bi derbas kirin. Xwendekarên ku di dema salên buhurî de di dibistanên rêveberiya Xweser de bi zimanê kurdî waneyên xwe dixwandin ji biryara çar waneyên kurdî di hefteyekê de nerazî ne. Daxwaz dikin ku xwendina bi zimanê kurdî berdewam bike.
2: Ji bo ev sûrûd bimîne û roj baş bi sabah elxêr neyê guhertin. Xwendekar û mamosteyên Rojavayê Kurdistanê nerazîbûna xwe derbarî guhertina sîstema xwendina wan ji zimanê kurdî bo erebî nîşan didin û dibêjin ku piştî 12 salan ji xwendina bi zimanê kurdî em hew dikarin vê sîstemê biguherînin.
3: Refa Sisiyame ez vêm از من زمان خونی

yani pirtûkên hikûmetê li vê dike hene got li ser şagirtan jî bên belavkirin. Wate bi rastî êdî wê salek gelekî bi taqureq li ser welatiyan derbas bibe, em ji bîr nekin bo sala çûyî ew jî ji encama şerê got rojava.

0: Hefseruka Partiya Demê Tulay Hatimoğulları li Izmirê di civîna alîgirên partiya xwe de pêvajoya aştî û civaka demokratîk nirxand û ragihand. Yek ji sedemên ku pêvajoya aştiyê li Tirkiyê pêş dikeve geşedanên dawî li navçeyê û bi cihbûna İsrailê li Sûriyê bûye.
1: Bölgedeki gelişmelerin
2: binêrin. Hinek şîroveyên şaş derbar İsrail û çalakiyên wên li Sûriyê'de dikin. Ev jiviyekî de nişandan bi tevahî geşedanên navçeyê nayên dîtin. Taybetî jî çawa İsrailê xwe li navçeyê bi cih kiriye. Ev jî piştî sala 2018 te. Dema hêzên emperyalîst û sermaya daran dixwastin navçe ji nû ve dîzayn bikin, divir de jî pêwîstiya biratê gelan derkeve holê. Destpêkirina vê pêvajoyê jî giringiya wan pêşketinên navçeyê dide nîşandan. Ji ber wê jî em dê wî baweriyê de ne, divê hûn şîroveyên xwe ji nû de li ber çavan re derbas bikin.
0: Hefserûkê Partiya Demê Ragihand qanûna çarçûvê çareseriya temamiya pirsgirêka Kurd nîne. Hefserûkê giştiyê Partiya Demê Tuncer Bakırhan li Rihayê di civîna gel de axivî û derbarê qanûna çarçûvê ya pêvajoya aştiyê de nirxandinên berfireh kirin. Bakırhan diyar kir ku ev qanûn ne çareseriya temamiya pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên mîna zimanê Hizikmakî û qeyûman çareser nake. Lê ji bo rawestandina şer û derbasbûna ji bo qada demokratîk gaveke girîng e. Bakırhan eşkere kir ku di çarçûveya qanûnê de girtiyên weke Selahedîn Demirtaş, Figen Yüksekdax û Leyla Guven di nav de bi tevahî nêzî 4000 girtî dêwerin berdan û siyasetmedarên sürgünkirî dê bikarbin vegerin Tirkiyeyê. Li bajarê Enqere, Komeleya Eleviyan ya Demokratîk bi navnîşana aştî û civaka demokratîk û elevî panelek li dar xist. Di panelê de pêvajoya aştiyê û cihê eleviyan di pêvajoya civaka demokratîk de hate nirxandin.
3: Şaha Enqere ya Komeleyên Eleviyan ên Demokratîk bi sernavê aştî civaka demokratîk û elevî panelek sazî kirin. Di panelê de wateya pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û eleviyan hatin nirxandin. Gelo pêvajoya aştî û civaka demokratîk de daxwazên bingehîn ên eleviyan çinin.
4: Tabii ki alevî inancı temelinde
5: em niha ji serdema darvekirinê ber bi maseya aştiyê ve hatine. Heta îro rêberên me wekî Şêx Seîd, Seyyid Rıza, Qazî Mihemed û gotinên xwe yên dawî berê darvekirinê gotin. Lê îro ber bi maseya aştiyê ve veguhestinek heye. Ev rewş eleqeya xwe bi eleviyan re jî heye. Ji ber ku em wekî eleviyên Kurd hem ji ber bawariya xwe hem jî ji ber nasnameya xwe ya etnîkî ji aliyê komarê ve ku mirov dikare bêje du qat zêdetir rastî komkujiyan hatin. Ji vê aliyê ve ev perspektîv hem li gorî bîra me ya dîrokî hem jî li gorî felsefeya me ye.
4: Simbiyotik olarak beraber karşılıklı birbirlerini var etmesidir.
3: Komeleyên Alevî daxwaz dikin ku pêvajo tenê nîqaşên bi sernavên bi dawîbûna şer û danîna çekan sînordar nemîne, divê ber bi demokratîk bûn û misogerkirina mafên nasame û olên cuda ve jî biçe.
6: Avec de magazogone da tie de BG all yeke am zanle bavari gelekin gerek evle bavari ji gerek azad bibin alevit ji am toz am de bijen serbuha olaka yani jibo de Türkiye alevi ji gelek insan dijin.
3: Gori anketin şirketin lekolini yen serbuhe, rejeya kesin kulü Türkiye'yi hovaki alevi penase dikin, hem ama digije jisedi penci nüfusi ango çaruniv 5 milyon kes. Saziyen alevi anji di Paris'in ku jiber zahtin civaki u siyasi yen lisan nasnameyi rejeyen rasti di rapresiyan de tem ve şartın. Sidar Basut, Kanal 8, Ankara.
0: La Amede beşej volatiyen ku venin endamen PKK de nava kolan o cadeyan de dala kandıbun hatın bin çafkirin o parezgari Amede ji diyar kir ev renadın bivan livu tevgeran pevajoy aştiye tek biçe. De nava çen rojen çuy de le Bakure Kurdistan'ı Şina endamen PKK hatta danin ku de şeru pevçune nabera PKK u artışa Türkiye'de de demu cehen cuda de şehit bune. لباشاری آمده جی مالباتان و نین شهیدان لکولان و جادهان دالقاندن و به اکه برتک بخوره آنین. پارزگار آمده دوی درباره ده راگهاند چار کس جبر دالقاندن و نین حاطنه بنچافکرین و گوت او یک نکاره رخستینه و هنه کسان به انسیاتیف خواه پیک آنیه و او رنادن بوان لبو تفگران پیواجوی آشتیه دیگ بچه. جیگره سکرتیر گشتی مهپ تامر عثمان آغا اغلو ده بازدهیمین کنگره پارتی اخواده لعامده پیواجوی آشتی نرخاند و را گهاند ترکیه که به ترور انجام رحی براتیا به همپا و بریارداریا هفگرتنا نتوییه.
7: İnandı Devlet Bahçeli'nin ardında
8: Türkiye'ye be terör nişanı bir yerdeyine gelip Türkiye kulla Anadolu'ya akak

Evdorojen peleke barane beşeke bajar u navçeyên Bakurê Kurdistanê girtiye nava xwe û li nehinek cîhan ji ber barana xort lehî rabûne û zira li mal û milkên hemwelatiyan ket. Li navçeya Kaxezmanê ya Qersê jî dema rabûna lehiyê hatin tomar kirin. Di dîmenan de derdikeve holê ku lehiyê dar û kevir daye ber xwe û bi xwe re biriye û li aliyekî din lehiyê zira li erdên çandiniyê jî dane.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.